0: ci kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be kasse te top deug bi yop
1: wéñu la wess dama waccion son te di noppale soxna mbaro dik ak ndey sen nama liggéeyle ndax bobu ba légui day taxawal